Anyị ka nọkwa ugbu a na-akwụ ụkwa akụkọ punch na mgbọtụtụ a. Soro m ka anyị na-aga nnọ ka anyị na-aga n'ọkwọ n'ọkwọ. A na-ekwu ugbu a na steeti Lagos asị ngwa o. Nya ọbụla wure wure, nya ọbụla wure wure, mba kpoweni ya, kpoweni ya, kpoweni ya, ezi, ezi, ezi, ọ dure wure rise o, bupu ya n'ezi, bupu ya n'ezi.